Ska känna först le mardi. Ska känna först le mercredi. Ska känna först le jeudi. En pause. Le vendredi. Ska känna först le samedi. Ska